Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock.